ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: птице се дерејо. Радио је милозвочен. Уси па слишио на име Срака.
1: Пшшшт, тихо, уси послушат, на врсти је.
2: Шала днева.
3: Učiteljica prinese v razred dve steklenici in glisto. V eni ima vodo, v drugi pa alkohol. Glisto vrže v vodo in ta v njej veselo zaplava. Nato vrže glisto v steklenico z alkoholom. Glista divje zamiga in umre. Nato učiteljica vpraša učence, kaj se lahko iz tega naučijo. Janezek pa takole veselo odvrne. Pijmo alkohol, pa ne bomo imeli glist.